މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް. ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރޫމަށްފަހުގެ ޙަޔާ. ހިންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރުޅެންވާނީ މަރޫމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޮއިރުވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ. ތިރުމިޒީ ރިވާކުރަވާފަވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘް ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރޫމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް. އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް. ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް. ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ. އެއީ ހަމައިކަނީ ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް. އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު. މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ކިރިތު ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަ ކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ. ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ. މައިން ﷲ ރުއްސުންލެއްވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެއްލޯމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް. އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރިކުރާ ހުށިކަމެއް. ހަމަ ކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެ. އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރޭ. ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް. މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަން އެކަން ވެދާނެ. އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް.

0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށްދު ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގަ
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެ ގެރޭ ދިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވްވަ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ

0: އުފާވެރި ހަޔާތަކަށްދޫ ހުވަފެންތަ؟ ހުރީމެ ދިޔަ ޚިޔާލުގައި
1: މި ލޯއިބަށް ނިމުން އަންނާނީ ކިހިނެތޯ ބަލާލުމަށް ކޮންމެ ބުދުދޯ ހެ ގެރޭ ދިހަގަޑު ސުމިނެޓަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ.
0: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ ಮೀಲಮಲ

މިދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅުމަށް އިންސާނަކަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ދުވަސްކޮޅެއް. ދުވަހަކު ނިމުމެންނެ ދާއިމީ ޙަޔާތަކީ މަރުމަށްފަހުގެ ޙަޔާ. އެހެންކަމާއެކު މިދުނިޔޭގައި ދިރިއުޅެން ވާނީ މަރުމުގެ ފަހުގެ ޙަޔާ ބާޖޭ ވާނޭ ގޮތުގެ މަތީންކަން އިސްލާމް ދީނުގައި އަންގަވާފައިވެ. ތިރުމިޒީ ރިވާ ކުރަވާފައިވާ ރަސޫލު ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ޙަދީޘު ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ބުދްވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ޙިސާބު ކުރުމާއެކު މަރުމަށް ފަހުގެ ޙަޔާތަށް ތައްޔާރުމުގައި ދެމިހުރެއްޖެ މީހެކެއް. އަދި ނުކުޅެދުން ތެރިއަކީ ހަވާ ނަފުސުގެ އެދުންތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ފަހު ﷲގެ ޙަޟުރަތުން ހެވަން އެދޭ މީހާއެއް. ޝަކެއްނެ ކޮންމެ އިންސާނަކީވެސް މަރުވާނޭ މީހެއް. ފަނާވުމެއް ނެތި އަބަދަށް ދެމިހުންނާނޭ ހަމަ އެކައްޗެއްވެސް މިދުނިޔޭގައި ލައްވާފައެއް ނުވެ. އެއީ ހަމައިކަނީ ﷲަށް ޚާއްޞަ ސިފަފުޅެއް. އެހެންކަމާއެކު މަރު އައިސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ކުރިން އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ހުރުމުގެ މުހިމުކަން ބޮޑު. މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެ. ކިރިތ ޤުރާނުގައި ﷲ ސޫރަތުގެ ﷲ އާޔަތުގައި މައިން ﷲ ވަޙީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅުގެ މާނައިގައިވަނީ ކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާށެ ހަމަކަށަވަރުން އެކަމަކުން ތިޔަބައިމީހުން ފިލަން ދުވާ މަރު ދަންނާށެ ފަހެ އެ މަރު ތިޔަބައިމީހުންނާ ބައްދަލުކުރާނެކަން ކަށަވަރެ. ދެން ތިޔަބައިމީހުން ރައްދު ކުރައްވާ ހުށީ ނުފެންނަ ކަންތަކާ ފެންނަ ކަންތައް ދެނުވެގެންވާ ރަސްކަލާންގެ ޙަޟުރަތަށެ ފަހެ އޭރުން ތިޔަބައިމީހުން ކޮން އުޅުނު ކަންތަހުގެ ޚަބަރު ތިޔަބައިމީހުންނަށް އެކަލާންގެ އަންގަވާނެ. މައިން ﷲ ރުއްސުންލެވި ޢުމަރުގެފާނު ވިދާޅުފައިވެ. ތިޔަބައިމީހުންގެ ހިސާބު ބެލުމުގެ ކުރިން ތިޔަބައިމީހުންގެ ނަފުސުތަކުގެ ހިސާބު ބަލާފައި ހުށިކަމެއް. އަދި ބޮޑުވެގެންވާ ހުށެއުޅުމުގެ ދުވަހައްޓަކާ ތިޔަބައިމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ޒީނަތްތެރި ކުރާ ހުށިކަމެއް. ހަމަކަށަވަރުން ޤިޔާމަތް ދުވަހުގެ ހިސާބު ލުއިކުރައްވާނެކަން ކަށަވަރީ ދުނިޔޭގައި ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ހިސާބު ކުރުން މަތީ ދެމިހުރެއްޖެ މީހަކަށެ. އާދެ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރުވާނެކަން ޤަބޫލު ކުރޭ. ނަމަވެސް ފަރުވާ ކުޑަ ކޮށްލެވެނީ މަރުވާނެ ވަގުތެއް އެނގިފައިނުވާތީ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީވެސް ﷲގެ ރަޙްމަތްވަންތަކަމުގެ ސަބަބުން ވަންހަނާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމެއް. މީހާ މަރުވާނެ ވަގުތު އެނގޭ ނަމަ ނަފުސާނީ ބައްޔަކަން އެކަން ވެދާނެ. އެހެންކަމާއެކު ތިމާގެ ޢުމުރުގެ ވަގުތުތައް ނަގާނުލައި ﷲ އެކަލާންގެ ރަސޫލާ ދައްކަވާފައިވާ މަގުން ނެއްޓި ނުދާ ގޮތުގެ މަތީން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ތިމާގެ ސަލާމަތަށްޓަކާ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް.

ކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް މުނާފިޤުން އަތުވެއްޖެ ހިނދު އެވުރެން ބުނެތެ ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނީ ﷲގެ ރަސޫލާކަމަ ތިމަންމެން ހެކިވަމުވެ ހަމަކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނީ އެކަލާންގެ ރަސޫލާކަން ﷲ ދެނެވަޑިގެންވެ އަދި ހަމަކަށަވަރުން ಮುನಾಫಿಕುನಿ ದೊಗುವೆರಿಂಕಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೆಕಿವೆ ಒಡಿಗೆಂಬೇ.

ކުރީގެ ފެށީރުގެ ތީ ނ ދާ މުޅޭ ކަމަށް ނޫތަ ދާކަ އަނެކަ މިކަޑި ފެށީރުގެ ސެބެންގެ ދާން ދުރަށްދަނީ އެންނުވެސް ކައިރިގެ ތިހެން އިނދެ ރޮނީއެއް ހަމަ އެއީ ފަހުން އެބޭނތަ ޢުމުރަށް އަނެކަ ތިހެން ހުރޭތޯއެ ކައިރިގެ ނދެން ރޮނީ ދެން މީ ތިމަންނަ ރޮނީއެވެ ސެބ ހީވެ އެހެން ބޮޑަށް މީ ތި އަޅުގަނޑު ރޮނީ މީ ވާހަކަ އެ ދައްކެވޭ ފަރާތުން ރޮނީކޮން ބަލައިގެން ބުނާކޮންޏާ ވަރަށް އެކުގެ ޅެފި ނުވަތަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެމިހުން ކުޅިއްޖެ ވަރަށް ބޭނުންވެއްޖެ އެހެންނަމެވެސް ހަމަ ވަކިވެގެން ދަނީ ನೈಗ್ ಏಕಂ ಹಂದಾಂತ ಫೋಹಿವೇಕ ಹೆಂವಿಕನ್ ರೋವೈ ವಾಹಕ ಬೋಡ ಮಜಬೂರಿ ಹಾಲತ ವರ ತಫಾತ್ ಗೋ ಗೋತ ಮೆದುವೆರ್ ವೆದಾನ ಮಿಹಾರ ಮಜಬೂರಿ ಹಾಲತಕ ವೆದಾಂತ ಕೀಫೈ ರಣಿಗ್ ಗೆ ಸಬಬುನ್ ನೋನಿಯ ದೆಮಿಹು ಮೇ ರಹಮತ್ತೆರಿಂಗ ಗೋತುಗ ತಂಕೊಳೆ ಗಿನಾಂ ಬದ್ದಲು ಉಳೈಫಾವು ತಂಕೊಳೆ ಮಿನಿಮಂ ಕೋ ದೆಮಿಹುನ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲಂ ಫುರ್ಸತ್ ಲೇಬಂ ವೆಸೇಹಾವರ ಗೊಸೇವಿಯ ಲೊಲಾಲೋ ದಿಮಾವಿಜ್ಯ ದೆಮಾಣ ಗೋತ ಕಿವಾ ಕಿವುಂ ವರಂ ಉಂದ ಗುವಾನ ಎಹಿ ಮಜಬೂರಿ ಗೆ ವಾಹಕ ಕಮ ಅಳ್ಕೊಂಡ ಕಬೂಲ್ ಕೊರವೆನ್